ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
Дэна лэмцэн нэн тумарго жгшио баан, галава цэрэнг санрэб лагни дангна улаши, сэмчэм мэтог жи ба дэнби, санкэн чугбу цэй хэнхэн суэв дарцэрэн жэрэм хун.

gyaji senpo lingye kungam sa. Nganam zongar gyun shin, gama chiyo ngay rikzay kirkun li zay na, shenche chungwaar karba may chung. Nga teng di li zan zo kyun shu kyun bim kya suyin. Tiringi li zay nangli na kubay namba lingye choro, mang suyo jingne ki, chen chuan ki korla, ngudra shobzam shu kyun. Teya rangye ki mang suyo jingwa kye jing zhungfu lan ki, Māng sui rīg nian nī, māng chō gī ngwē bē chōwa tā, sām lū chōwa tūn chūr tā, māng chū gī chōwa hām, yāng nā tū mō ngī rī tūn chīr ngwē bā tī. Tē tā chō nī, mī nām gī kē mā chē nē, mī rāb nē mī rāb lā, sui gī mā chē bā rā, gyūn bē bē rīg nē gī nāng chū shī yī shī. Tī yī nā, lū gyū gī gyūn bē lē tūn bā tā, ngwē yu chōwa nāng tū yā, sui gī mā chē bā nē shī, tū mī gī kōm sui tā, lūk sui, sēm kām tā, lēm lū sō gī kē chūn dēn shī. Nāng duen shindu pūsum chokotan, kyab yu shindu kya chewa. Māng chwe zhi nè gi, che ji dang wè chunyi yin chi rè, chun pa yin xie sung xia. Māng sui zhi nè di nì, cho wè zhi nè gi, chun cui xi yin bè gò lòng wò zhi xu bìng a. Mì cui gi rì mì zhi wè tò nè, Māng sui lan zhi xie na cho xi kyab yò rè. Tè yang gùn bù tùn zhi jè xu bìng a, Māng sui nì, zhuwa mì zhi nè gi zhi xì ta, yang na zhi nè gi chun cui xi yin bè ta. Tini nang gi tun yin ta chi namba che cho nyi ne chun bi te nyi chen shi shi. Chi zhi zhi ne ni mi na miru gyur che ki guo cha tabu ta, mi na ma shi tun ko we miru gyur che ki chi nyi tabu yin ta. Mi su dang su shi yin ya, mi chi nyi chan kui la, mi chi nyi chan kui na nye bar du reng yi cho xin xin bi yu ne ti ge cha ta, yu su, chu lu, sam lu chen dang su lup chang cha kui ta. Rīgnē tētā lā lōp chāng kī tū yūn tā, kūrīm tī kū na xīnē mī chē chēng nāng tū chūpa nāng xīn tū. Māng sū nī, mī nām kī yū nē tā nēmbab tī rū, ngē bār tū lū ngā yī sūng kī kū lān zīng kui bī, xī rīg tām chē lā kua lēng kui xīn, zō nī, gā chā tā, jī zō kīn chō tā, tē mē tā, chū chūp, chū lū tā, zē chār tā, chā lū lā sū, cē xī ngē xē xīnē tē bī na, tī yu chē nī, mī sū tāng sū yī nī yā, ngē bār tū lōp chāng gui bē, chō wē rī nē shī yī shī, ngē lē kē mā tā kī tū tī rē, jī yāng mī shī bā tā, jī yāng mī sē wē mī nām nī, lōp chāng lā tēn chē, jī sō kī mī chē tū chū bī nā, tā nā kē rīk tā, pū rīk, hū rīk shī bā sō, mī rīk sō sō rī rū bī bā tā, yāng nā chī gē wā tā, rāng gē wā shī bē, rīk mī chā wā tī kā rī gyū rī bā tī tā yā. Māng sui rīg nē mīn rā wā tī, sō xīn tā, lū gyūr chē pā lē chūng wē, jī wū shī yīn sī pā shī. Tī nē yā, māng sui rīg nē nī, tū mō gī xī gyū chī yīn bē kō rā ngō chū shū pī nā. Māng sui rīg nē nī, mī rāb nē mī rāb lā gyū chē yōng wē, rīg nē shī yīn kō rā. Tēnā māng sui kāng yā rōng shī lā, mī rāb jī zām gyū yō shī nā, māng sui māng chē wā, chūng yūng kī kūyūn xīn dō shīng wā tā. Ngā sui tē, mī rāb chī mā nām kī kūyūn bē chē gāb sū, tū rāb chī mē rī nē kī, shū kēn tē pī yō tā. Māng sui mī rāb wē nāng chū ngwē lā tūng kui bā lē, tū sui tī tāng tī tā bī nāng tū, tā rwa yīn shī bē, kā chūn chū kā kūr gyū rī yō. Yīnā yā māng sui shī yīnā mā thār yā mī rāb sūm lā kyū kui wā yīn shī rāng gā kī māng sui shī bē sui chī kī chuān jē wān kī sūng yī wā thā rā. Māng sui nī chūng tū kī chā nē mī nām kī tū kyun tū yīnā nā sui shī bē sui yī wā tī lē kā nā ngā mō shī nē thār yōng wā xiān tū lā. Māng sui kāng tāng kāng tā wā shī yīnā yā tū rā mī rā wē nāng kī jī zō shī bē jī shī thā mī māng chī wē mū tū lā tū ngū kī yō shī. Tū rāb mīn rāb wē jī sō nāng kī, rīg nē kī shū kēn tēp yu sī lā, mī rāb sō sū nāng kī, māng sū kūn kio wā nām kī, lō chū kī zē tēng yu bā pē nā, pē kī kuān bā tāng, lā kāng, pō chāng sō kī, yāng tō chāng bā sō, zē shīng yī tū wāng wē, chūn tō kī mū yīn bē, zī kwa bēn bē lā chūn bā yī nā, tī nī, rī shīng bē mā kē thār kī, chāk tōm kē mnē, zī kēng tū chē chī tī, bēn kē kē mnē, dē tō bēn kēng sū chūn chē yu shī. Sodan tini pyo miriki tu yun zingwe na arlen zu chun chebe na nyam nyong sa ne tobe rubde ceri na tunba shiki bata. Te kyum zin ni ziben ni pyo rangi yu tu tunbe jitse yangwe rishin shiki inda ziktogin jitse cheyang tu tong tu bata. Pyo yi kuido longshu chungse chewe longshu chir tun de wata kangwa serga ke bata.